0: o itam alang te habaram dahin balaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Awi de tanule no ne lanangun to
2: jelewe
1: de cak de tamakan.